gukuna Nairobi mitambo ya rothiomi rwa gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutambo ine wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Ken FM rwimbo top utamu

0: by Oleg Rooney, El Bagon, na Naikuru yoothe, mitabo ni 92.8, Ukena FM, gaka negaitu. Uvoge kia, omuwe ni mitabo ini ya Ukena FM, thai komisi ya ujine, ginyadhi nashara.
1: Kwa hidi ya muno maki.

0: Na leo ule, kure na demands ilia iretio ni Gen Z's. Maadamano maya ni makugeli ya kulirikana, jabaje the ilia shiakwire mwaka wa girigiri na mirogo ili, na inya hede ya mirogano ino ya kuregana na finance bill. Makiri na mena demands ili ya mareda. Na noja ya kutidiri la demands isho nyigi muno, shiashio. Nono nyede kushuti ya nini juga. Wabere ni mareda kugia na guarantee ya tihoroshi yodoka shokeru origi.
1: Ni uhoro ulikutaka shokeru
0: origi. Kushu waku uragano origi hidi ya maadamano.
1: Oh, utikano uragano origi kuina maadamano.
0: Ni aroiga atiriri, ni mareda atiriri, okurado ni mara compensate wali. Ma compensate wana ajira ina transparency.
1: Marenda transparency compensation.
0: Nani marenda makoro mena access. Yoria magio tonao, ma participate hali yoria compensation ino iradhi inabere. Ni marenda kugia na national remembrance. Kutuwe kia teriri, mutariki mirogo ina idhano, Juni igutuweka national holiday ya kuridika naga a Kenya ashio makwire. Ni marafatana public apology. Ni marafatara thirikali yumere na e apologize ni todu wa ure ya kura ganiruo. Leo ni gine marage fatara justice and accountability. Odhudhuri ya weko na forithi kana adwa ya makuru magitafania jama ishisha kura ga adwa ya. Makuruo makiprosecuto na jirere ya agire hile. Mauduma umo theri ni maudu tamatada tu. Nye ni gweda katurole maudu tamatatu. Anoma na. Wabere public apology. Adwea ni mareda kugia na public apology kumakuri state agents. Maki apologize ni todu orea wadhile na abere. Ni mareda kugia na national remembrance. Tariki mirogo eri na idhano ituike national holiday.
1: Omwaka tutikana thiwera.
0: Na ni mareda kugia na guarantee ati odoyo doga shokeru. Doga shokere karigi. Ndiu gweta katuri ya terire ya tura niya na mudhikiriri ya na webo na Francis. Maudumaya neo kuwena tamagi hoteka. Maudumaya mata tuma utuwa guwetari. Nida ako guwetero horo wa public apology.
1: Ya yeto makiugangi ya gwe kilo monument.
0: Niyo ture tani hau hale kiliruwa national national remembrance.
1: Nekule kilo monument.
0: Niyo mareti ya monument.
1: Town.
0: No horo wa kugati ododo kashokeru oligiri. Okuwa na adhiri kalita igiota takuma neji maudumaya. Na ni okuwa na maudumaya matatuta maagie keka 071 04 92.
1: Wasiwasi ndena u. Ni ati maga kwe keka kururunga nuo kura kwa angi. Kana wenu erika kuigwa mururunga no batemu ndu ala kuida.
0: Dierika kuigwa mururunga no utaina mudu huruki.
1: Ona angiagena kukunya nyuki kidea mararurunga na gaempora kidetoa ule girwe kuina mundu wakua. Ona last year inge kidetoa ule girwe.
0: Actually ni nyamono kwe kumururunga no kwa kwa mundu.
1: Kogo marathi kururunga na kutika kwa mundu kwa kwa mundu.
0: Okay. Let's hear from you 0711046922. Sawa. Kina juma barita. Point yo to yire bwana Francis.
2: Mm-hmm. 92.2 Ukena FM.

0: Mchana Traffic.
1: Thank you so much and good morning to you. Gigira mushiwa Nakuru, gona farafarere ya Old Nairobi Road kukwina jamu. Dasoka da gira goko mushiwa Nairobi dorona Gong Road ena jamu geke maitho Thika Road. Ona kukanyita nite wega tawega. Kura mwena wa Eldred na ku Eldred Iteni Road. Ona kukwina jamu. Lilikana wega roshini romuthi tuarika nilatiriri. We duri na spare part ya mwiri waku. Adwasi okuwete matiri na spare part ya mwiri waku. Weboda boda inewedu ya mwiri waku. Weboda boda inewedu dhine. Wherever you are, ona yoradhi maguru uthira farafara wega. Dole na mwiri wa spare. 7:16 a.m. tukishokeredia. Toko tukigira dhine wa direti ito roshi ni romuthi. Na turona ni atirire. Ni mwakomu uthirite. Na mwakoyo mwetu uthirite ri. Toko ona ni atirire. No we atafanirie detweno. Ne kumariria Gen Z's. Ma kuire no ogikoro ali accountable ni guarantee ile ko akenya magigia nayo ya kuonani ati iodoto ndugachokerwo hindi ingi justice ni rekururia muno kane kuimano eimaneto adhikire at amini utogoria wa bururi ri ni urathikiriria kiriro kya Kenya na nikio yatumatorore maunduma ya matatu. To the public apology, irieretio ni Gen Z. Magasho kama kuiga na umende national imbalance. Ate kutuwe katari kimirogoe na idhano ni holiday. Na kwekiro ginya monument ya gutea aduashio. Na maka uiga atiriri. Kugia na garantia ya kuiriruo. Ate kutiri hede udo tawoyo ugasho keruo hede. 717 AM kisho kere ya ni kuyadhimo yaku. Kuitokira 071-104-6922.
0: Wokena FM. Dakari ya roshi nero waku.
2: Oyo ni moda nyamuero.
0: The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
5: Vie hare digiriri we kiguta giki.
0: Na Bona Francis.
6: Italentio ingiri kwa kwa wanayo. Kanda mna hawa ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rwebo top. Weyo hemoshipi. Rwebo neburuto.

0: Yuni mtoto wetu watu wa Murang'a. Good morning to you, Ngethe Steve. Asanti sana ni wageni Deborah tukinyiria wega. 7:53 AM Mutabu na Kukena FM Rebotop. Good morning to you na karibu sana. Ni Tutabu Rafael Wakrito.
1: Na niye geto buwana Francis.
0: Inu nitafadaitu. Inu nitafadaitu ya mwenye munu. Tafadaitu ya Kukena Roshine. Your morning.
1: Kickstar.
0: And there we are. Tuna kuyadhi mwe yaku, sorry.
1: Tuna ugiri hati mundu. Atatika giri ya Kukena nonga. Atika giri ya ke.
0: Ekara gita kana generator.
1: Kana power su.
0: Kana power su.
1: Kana mwana kirira.
0: No, Rocio.
1: Asio niyo kompeti taito.
0: Niyo kompeti na zaito. Niyo kutuna kwenye ni atiriri. Ona ni watu ma, zidu na hivyo tuwaga hivi ya mwagi. Mwagi kamuri wakore ya wa mwagi enda praizara kamwe ni kuruma. Ala tuwe na atiriri. Niyo rizu wake. Rizu wake. Rizu wake. Rizu ni mutu mia wake.
1: Oh.
0: Ale ya tazina.
1: Nike?
0: Dogege hivya niye?
1: Rizu ni yage itike rizu. Ni yale manguo?
0: Edi.
1: Ah, Liz geiteka, geiteka.
0: Geiteka, bro, wakini. Anyway, tatuirei, weo kuona atia. Mweri tuweri vaa, tuwe ke holiday. Totana kidi da ituge. Tuwe, ni mokuwe da, Gen Z, zimare de kithia. Tutuwe ke guaranteed, matika koromena maudu tamaya hedege. Let's hear your comment. Good morning.
2: Morning.
0: To you.
2: I accept
0: to you. Yes. Manano lare geka
2: Udua kurinu
0: Yate inyua kurinu
2: Udua kurinu
0: Ehe
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ehe
2: Kwa kwa kwa
0: Ehe Manano lare geka
2: Kwa kwa kwa
0: Ehe
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Manano lare geka I would love, love to hear you. Uwe mwaka roshini, mani ura aregeka?
2: Aya, leo bila haki regeka, bila uza haki ruru.
0: Eni?
2: Tubia apara.
0: Ehe.
2: Tubia bila lina agari.
0: Ehe.
2: Kapa kia watu wangoli ya bere?
0: Ehe.
2: Kwa
0: Ehe.
2: Mwaka apara wa watu kwa hoa ya kwa kwa maria mwede presa, kwa doli bia apara.
0: Aha. Okay. Asante sana. Ni gado. Na igore kuri no mekaga ni mathia farafara na mageka manda, mano magamaga thia farafara na mahoya mega. Na makayo ugitiri uria wagirire. Eni, we mugaro cini.
1: Fori dikama kiragaro.
0: Uwe kai ee kuri ya dhai roga mahali roga magadhi mwe akwe kai weka wega ehe aki kuri ya dhai kuri ya dhai. Good morning to you. Yes. Uwe dhe mwamu na roshi ini.
1: Good morning.
2: Tuguwa
0: la Asanti sana.
2: Asanti ele.
0: Ee.
2: Eki uriyo kuri.
0: Ehe.
2: Uko uriya kiriri.
0: Ee.
2: Jensi ya ea uruga nari.
0: Ehe.
2: Kihoto neke ya uriri.
0: Oke.
2: Nye kutoki ya kiriri kihoto wari.
0: Ehe.
2: Hari ya kiriri kihoto ke kiri maniruwa.
0: Oke.
2: Na wado duru magiriruo.
0: Oke.
2: Okay. Tuwede jensi ya tenere.
0: Ehe.
2: Tiko isipiro na madamano kama kamarate njia.
0: Oke.
2: Okay. Tiko hadhara njie.
0: Oke.
2: Okay. Na guzo kia kururina vinda.
0: Asanti.
2: Matara jimere ya tenere.
0: Mm-hmm.
2: Moe kura siyo.
0: Oke.
2: Okay. Uli ya makare dare.
0: Ehe.
2: Maka mwini
0: siya hini
2: kweo. Ok. Yani, nye nebyo kumata agata maka.
0: Ni gado siya mwanyamuno makiria. Asante. Mushi uraga go shigiriro makubini. Naguo mugunda uraga na rutere. Giko kana mĩario o yothe nĩ ĩrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkuaga na ĩgakinyĩra bũrũri kuma wathani-inĩ nginya kũrĩ Mũkenya ũrĩa mũnini arĩ o harĩa arĩ. Kindra Ituri nĩ gĩcunjĩ gĩa kuorota ciĩko na maũndũ marĩa mekĩkaga makarehe ihuhũkanio iria ihutagia mũndũ o wothe bũrũri-inĩ. O mũthenya wa Jumatatũ nginya Juma, nyitanĩra na niĩ Rafael wa Kiritũ twĩna Bwana Francis thinacara nginya thaa inya tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ tũkindra Ituri mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rainbow Top gũkena rũcinĩ your morning kickstarts. Kindra Ituri.
3: Thank you so much and good morning to you. Tukikidira Ituri roshini rwa omothe. Dena tukidira Ituri na deto irare irio kuria mwena wa Mombatha. Kuria gukoretwo kwina mushamanio uri urathie na mbere wa principals a high schools.

0: Ya, ego dia kwa mwarimu ne nako ukaigwa kuingirira ari akwa thengyo asa nduko digago guo
1: okay digago
0: koragiti korake dio ginya ginya ngo zukumiranga ari ate kaya kuama ono tamu beta wira wegwa ati reke anake moke reke moke wa oh yauma wa uge kyari na nthuri Tiko da yemura de biasa, sha. Idu ele. Tu e age koyo.

0: Ai beza beza igu kiura wira niwe igu kwa andu wale yagi kuyo mea tuwa kando mero reketu wali mwaniki jorogena mugo li ulio gikorwa oya besa isio mwenye kuwena CCTV kwa mwenye murato uria na mwiso mwiso ayogo kora ni mwaniki ya na CCTV kamilo kauka angi nwana mwondo wakiuga ni mwoge kuyo dange kuira sekere tiyo tonga wake ai weta kwa kugeria leto kwa kwa kugeria wei Rafael
1: yes
0: Urone kada ishi, eh ratu alidia ge kari ge aku haisha. Kwa gai weka gati ya na irofi. Kwa gai ira ni e meni, eh na leto meni. Nongi ya meki na leto meni. Noko geri ya meni. Wane gwa meni.
1: Wane gwa meni.
0: Wane gwa meni.
1: Uka meja, kuisha. Gai.
0: Ono, ono, ukenda kumenya, ukenda kumenya mugi kuyu ena ambia. Mundo amenyaga thai ya mungi kuyusia ra complain eno fe gine wana mutheri mundo aroka kaiyo bia guku ugiwa ti uraiyo 1.2 rathie niku karigwa eh kamanda no no riaga mitungo mitheri ranji ni waiyo 1.2 ranji riaga mitungo
1: I think
0: ate no kugeria mani alafu kana kanoke na kumenya e utonga wonge ni buri ngari yake ra murire mbia rori iria giraga makara Tanzania na ene mo yeni na mutinda kana ke mukinywa ndubia munywa ndubia na ke kamukawa mona gati bio ke gwari ngaka nya fu sona guthukia injector oka muri ate injector wiki no gurite inya DY, BX, CD. Vaizio mwene mukawara mwuri ya kanamo vakire siyagi ya kawgane ya kodena. Dangere ya mwatewena siyagi. ena siyagi na nginya gwake na aguraga ndagakioneke ta gatuikire mukonongam no ngikora mukinyukira zeti ndongeria siyagi ni hasiana gawe muthegi tari anduma na ndiruta gwa ikoro una misekehia
1: lego te anga
0: lego te nutrienti okay mwana gwa ni edi kuria keigere nyoko

0: Asante sana wedo wadha kamero nito ni Francis Gogweti idha idha toina dageka iku mimu tabu inagoke na FM Ribotop. Good morning to you na karibu sana nie jitako Rafael wakilitu
1: nie ni nie buwana Francis
0: na hatari gaja idhwe ni idhwe
1: ni gukena FM
0: Ribotop
1: yeni
0: ino tavalira yito ya mwanya muno ya gukena
1: Roshine
0: and this is your morning kickstart na eva tamono kushoka gili ya dhikiri yito gado to ni moke tena jirane na muno na rumu kurira tokure tena gotoka kiraga iniwega ni todo hao shone hota ni wangai
1: gumono
0: ugoshi ilo shokere na mwadhani na ni hotura kuria na gitio kine ni muno itamuna atamu ile ni dhikiri ya gukena Roshine
1: ila umadhadi
0: okoro ndure mukenu okoro ndure gorito hirwo muno okoro ndure gokeda gucanja mukothe kewe gapio
1: nomenya ari mari kuo
0: nomenya maudu mara me kuo to muno gito Philip Kamaa wazi maman uyu ni atabulete thiri ya mutabwa gukena FM kuma kuria mwena wa karoji wa waru hare ni gigi thuragi ya 45 ona kenya amenyete thiri ino samuel maino wa mataiga ona kenya amenyete thiri ino muno gito PK Wamso kuma kuria mwena wa huruma gwashifu ona kenya amenyete oroyo mwea gathigiriri kuna kuo kwe mudu menyete thiri ino muno gito DJ Serious na kene menyete thiri ino no muthi kwina birthday
1: yao
0: ya shea mani wake ya maga ya gukena na Robi Shabiks
1: wow happy birthday
0: etago
1: sir
0: Jimmy Kiruhe happy birthday to you sir
1: yeni
0: neno odhoni
1: yeah
0: eno odhoni
1: eno odhoni
0: ye mwariwe nana
1: mwariwe nana hapo sawa
0: all the best baba and happy birthday to you miaka meige mudhuri
1: Tura.
0: Eni. Na kejo ni wako wa kahedimeni. Ona kenia kugeithia muno makiria Roshine rururwega. Nenda kuyathimu. Mudu ere mudu. Mudu ere mudu. Tidia?
1: Thayo.
0: Thayo. He. Niko igire thayini wa Facebook. Hihi.
1: Niko kumande igira.
0: Toko igira orore. Good. Wimaga Roshine.
2: Kambayro.
0: Uwe.
2: Kwaero wate muna jambeo.
0: Tue thayo idhwe.
2: Ara yo kina urune sibwa munera ndaga stai
0: ehe
2: ni moti to alivia wega
0: ni gatho
2: ina hau kwa jaha tu ndira ri
0: eh
2: hage ni amuno ngwa jabe ne to nogora ga ta ga kuire
0: asanti sana
1: asanti ya
2: kwa adu bio be kumu munera ndara sana jija
0: ehe
2: ona mati dio wega
0: eh
2: na meme nyerere wega farafai ni to alivia dubi wega
0: asanti
2: na maudu makoro mesawa ni simu wa murera
0: ni gatho cia mwanya muno makiria. Good morning.
3: Good morning to you Reverend.
0: Mimi niko salama sina neno labda wewe
3: hata mimi niko salama sana
0: ehe
3: mututu walite wega muno mwena mori
0: ni gatho
3: na tukai joki ya gatho ni ugu mwato tuwalivia
0: asanti
3: woko zima manu wani kani seji ya dutini na ukumakua tulamakua
0: ehe
3: uhiguri ile mutabo wira udenkiria
1: asanti sana
3: na mwe tidia dhayo
0: asanti sana ona yo tidia dhayo ni gatho shia mwanya wimwaga Roshine ehe
2: mwaiko wakarara ini
0: ee
2: beto yu maajaka muna muna tiga na wato giria tu sagiria vio
0: ukweta kawe kuga ati omuthi
2: Ewa chakwe yu maa jagai
0: Ii
2: Naleke guhire
0: Ehe
2: Adoa ya meka kwa uwe Matina konsi ida kwa wasia na ili rati uwa
0: Ehe
2: Ali ya marati ili wasia na Ali ya maragiri ya mudu ina mutuni ya mazikuwa ha muweli
0: Ehe
2: Maba la makara wakana kwa mudu uli kwe na ido
0: Ehe
2: Wakula kwe na ido
0: Ii
2: Matiko giri ya zikuwa kuu Eida nera asiti ya kana dara asiti ya
0: Ehe
2: no asiyari ni gwada marika na tiriri siya siya tiguwari maa tigiru wadhe na kule nina ayahu dikuwari mamele kuhuni kuwa maka asiyya na isi kakaya
0: haiya
2: wago ni utolewa asiyya na isi maradu kia
0: okey
2: no anita
0: nida anita baba wito
2: kagaydiri aduo zea ahanta asiyya kakara ini
0: ni gatho siya mwanya muno makiria asanti, thank you. Nairobi we are growing, eh? Nairobi neto igete muno na negado. Ima garo shini?
4: Jemwa gamu na Rafael na Francis.
0: Turi ya gamu no?
4: No, tu wazi sabe kumulikele dia.
0: Asanti negado.
4: Takira siyana siya piti dia uzayo. Ona utuka iso wana na nasio.
0: Niki?
4: Na mudenya mbune nenorito.
0: Ehe.
4: so wabi hodi kaka yetu kamwiru wako wa eta wajeru wale zaiga adwaza toki roma neha akapurile ya dato hure kia mwiretu osio
0: omuzi
4: omuzi alaku ene kanta ya kugoro rin sabe tu wale namu vazi
0: ok
4: katoa
0: Asante sana. Ni gatho wa karisi wito na gaya muhe thayo. Na rea gyo dhamati gito ni edo hao. Ona inyue mwadha ni aromu rora na aromu gitera. Good morning to you.
5: Morning to you, Ropa.
0: Karibu sana. Ni ngai.
5: Nato ni apige to ni shiana shia teiri.
0: Oh ye.
5: Shiana te. Moa apire Tuesday osio Wednesday.
0: Jesus Christ.
5: Nato kama huo kia Friday. Yana diyo moi hankani daini wa idi.
0: Okay. Nwaji ya kulege Asanti, Nancy nwaji ya kulege kakidogo Oh Nancy Gaya roke ya nadhaya Nwaga mwishu shuru zete shia na igiri meni Oh it's sad Mwaza ni ya roma rora Nalidhore ya dha Niko kuneli bora ya toku madhaki na hao Mwishu ni tarikura hiu Adwa rada matikito ni edwa hao Maigwe netuwa kinyado mereri ya mashaka ya kuleo Mukena traffic. Thank you so much and good morning to you. Nakaribu sana. Girona farafara chitoria shihana kamu iraga tu gira dini wa ikairi ya detoni ati Eldred Iteni Road. Kuina jamu giki ya maitho gona farafara ini ya Kijambe na Kenyatta Avenue. Kuina mushi wa Nakuru ona kwa kuina jamu. Goku Nairobi dina kuina farafara shoda shia kuigira tauni. Nekanyita nete wega ta wega. There we are.
6: Deto ikai. Na bwana Francis.
1: Yeni. Once again, we are on. Dede Rafael. Ogewe mbere ya hinya. Wanegwa si ugo isio. Wewe mwanake wa kabati.
0: Kavati.
1: Raka. Abakudieteke no.
0: Raka.
1: Kula tuikana ati aruta gawira ngirwa riu. Aruta gawira ati kambuni ni mwemana na thine ne muno. Ati irio iriku.
0: Oyo.
1: Irio iyo.
0: Ndiragucia irio niku no ndibuke gweta.
1: Ngirwa ati riri. Ati kambuni ni no ye. Andore mambia gande tume no ine ikora kwa thiriku nguma tikiraga kunjira. Makanjira ati nikuthiaga na mbere ndugu cia kiwendo ngurani ati kambuni ni no. Na te irigo ndungenga twa wira ati ntondo ni wendire mundu ungi.
0: Okay.
1: Na kanjira ndu limoka kama githiaga mawira na love ni ambatiririte kumuno.
0: Ah,
1: ati hega muno.
0: Ugekeje rati ya galeria tumaredana.
1: Nikwendana ngiya kwendana kwa maanja mbuku.
0: Oh sawa ni tuke kiji ya maanja bumokira.
1: Ndiwe. Kwina mwana kia tieta kwa Julius.
0: Julius.
1: No nda tumagira rito ale uko wira ine. No eta kwa ringi. No tuko kitumira Julius mate kamsa nuke.
0: Okay.
1: Julius ye. Abiketie mwere tueta kwa Wangari.
0: Okay.
1: Wangari? Ni mukirinyaga tanie ni wakuma kure kirinyaga ndija
0: ishadeta dogeriho
1: actually na jeri to ni murata wa kewa bakube muno me karangite ni andu menda ni te muno asio ni andu makoragwa na ile twitaga pure love otaya musie wakwa
0: Julius na Wangari okay
1: Julius na Wangari
0: otaya musie wa
1: ni mango pagia muno
0: okay.
1: Ni role model musie ni wendo muthe
0: mutheri
1: tiwe atimari relaxite me thaine tebulum muthuri e ake araugere mutumia tiriri kuria gwitu wira ini
0: ni Julius
1: kuria gwitu wira ini we karari aingira ti mwikaru ati muno ati na kuratuike kana ni handsome muno ngirwa ikwatuike kana araguciriria agenda ya the female ati mari relaxete arera mutumia ngai no nyenye ati wangari kuria wira ni o mundu anyona ni kaina ndelu straight yatia aranjuria aranjira aramoni angia message aramwira nuona toyo
0: au akiri fiwe
1: uyo nyamboke nyamboke arauga akora tenjuria se atinge ngiati we ati no erute moyo ninge tebure ati tikugusiriria uyo nake narangurire ranji we uyo nake
0: miriani
1: uyo nake miriani uyo uyo aranjura ija kana ndi singu wangadi aramwira atiriri aramwira mbas aramwira mbas
0: ba
1: utike ndu nyendete ta kumu kana ngoro gwaku
0: no ahinguka
1: kiria tugwika andu aya ni kame kwambia gututethagia mawira
0: haya
1: nguku nyomba tarukithe ndona kwina mbubu nene muno ya nguo ya nguo ni uria tugwika ni uri kwara kuragia kana wi singo egwanu uyu uyu miriani ikatiriri muburire mwire wi singo muke nake mu relax nake abagite
0: itini
1: we urute sati uriri waruta sati unifura uniflashi umwire etwe ni mama fua ni gundu kame ndakamenye ndakamenyeke na ni gubara athire
0: haya
1: juria si ararutaga sati ma relaxete na meriani sofa setini mekirite muvi ndire gwatira atigia muno ere to poliga misti
0: meriani
1: orere meriani opora gitamba gya kiongo tondu ndarake thondekete saloon ni mebithaga na gitamba yo tena njuri njamu no nethaga gitamba yawe opora gitamba yae murango kokokoko njuri asia kene makithia kai ni twathira namia akwa wa muthigari ma arutaga kiganjo na athoma githia ona ni menu kana misinga oi uga ikatirire oya nguo we twene ni ora bora nguo aya mutumio kai abingura murango ategutheka amuria uyu ni nani oi hapana uyu hata ni mama fua unanidanganya ukula kuna mwagika damu aki hapana mimi ni mama fua na mbona ufui ni omo eko kile apolizi onguo
0: Meriani
1: oneka keri relaxi okewa na mimi naona huko kama mko na uhusiano hapana kini mama fua kanyiti vionjini na nduve
0: jini na nduve
1: oazi kunoko kangegwa na si naona ni kama unachekacheka oi hapana mimi nikifua kamisi na smilingi apolizi onguo ane kanguo kiumia ge athe ava mbithio nginya nyomba hi
0: uyo mama fuga
1: ehule gumenye ndeto isipi
0: ni meriani
1: ke eni akire muthigari wa kiganjo na neno
0: meriani no arahurithio nguo
1: eni no arahurithio nguo
0: okay
1: ninge ne mutumia uri atina neno kagana musinga na thaa isune kambagia na koke gwa muthuri amwira unaona hiyo unaona hiyo kai ebu osha zingare uyo te message ya mega uyo ndo thambie nona thaburia ya ngima ndendaga ina stain kai uona nika uno ne saitani uri kwa nyengerire woka guku riu kamara sokire kuria raisi
0: oh miriani nyaboke
1: ne eni
0: mari menya atia
1: ikuria wirani kuria kwa mana na thie gutena kya tena kesi ya gucererwa tondu we ura penerere tuo uke karanchi time ura sokotha kenda na nuroneka moko acio matherete moko mangu ginya marela na magera na kuma kena we
0: mini meacha ugucereirwo ku
1: mini meacha mambo ya bwana za wenye ukiwa ni nini bori the tionguo ye uyo ngaka uga ngai nionje ete nginya karugiri kaba
0: agare de la yoba
1: niende mure meru iwo
0: kabati
1: aba
0: kabati
1: ya kwira kamboni yole uma ndo gutemo ndo arachi tine gundira menye
0: na itura ya kafati
1: wote mwono ala chiti
0: kwena ke
1: ay kwena ndeto
6: Reuma ikairi ya ndeto na Bwana Francis.
0: Thank you so much and good morning to you. Na karibu sana tafadhali niite ama nyamuno na tafadhali yao kenda roshini Reuma ikairi ya ndeto na mudogo ito nyoli kuma Kitengera ajira kuhithia muno makiria
1: nimesalimika
0: na nana tuitela retirement ya teacher na head teacher waka kaga primary school na kifadhi hivi wakweta kwa Mr. Paul Njuguna nyoli kule ya Kaburu ni kuwa wakoro wa keo retire mweli dhano wa muwaja. All the best kwenye dramati kito ni edu hao othe hamwe
1: tumechukua simu katha
0: yes othe hamwe mwuji tekiri yetu tukito ni mudo owe aliatuwe na aliatotoe na tukito ni mwedu wanyu na uthiete madhikoine actually ugethie uthie wena kumeririo gwito yes ugethie uthie wena kumeririo gwito nyumu kwiri ilu nyumu rasha kaya na mtuthikiri ilie thie wena kumeririo gwito hemu iniwe takuwa Tony Wisdom Tony Wisdom ni tribuli takuwa mwebe bania
1: na katoro igwe
0: nori udira tumu ine tu inuibu mainete mena mwoni kamso mainete tribuli takuwa anye dire itamuwe
1: reke jingwe
0: likiriria then kuma hau toku igira the inuwa idha tushia guvu listen to this uwe takuwa Tony Wisdom mainete mena mwoni kamso ni muta boinu wako kena FM report of good morning to you na karibu sana

0: The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana. Kwa hii dali ya miaka mirongo ena na itada tu.
2: Vie hale digiriri, we kiguta giki.
0: Na Bwana Francis.
3: Itali ntio ingiri uwe kwa wana yo. Kanda mna hawa, ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia ingesi ya tigara idhano.
0: Kuna mayu, dinashara ginyadha inyashia roshine, wukena roshine, your morning kickstart, wukena FM, ribato. Yesho kaki ya mutumia.
4: Motumio ya gaba okera gatene.
0: Idwe wukena FM, niturako gwera mutumia, na mawira make mwode, irotoshi yake, na ihotoshi yake.
5: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miya roshiaro rokete.
6: Ina wasi ya nanyi ke? Si aki kwe ni itake kwe tako.
7: Na kuira.
8: Mutumia ni moto gori ya wagwaka, kuruga miya fiashara na kudhodeka meyake.
9: Kuhu nani ya demu rutiwira, demu huri wa fiashara, na demu togori ya.
10: Wainaroro nirikane atumia.
0: Nyitanira na idwe, tuwe kukwira mutumia.
11: Omudhenya wajuma tano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadhi na ashara, ginyadha inya.
12: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia.
13: Nandako
0: irogi ya
13: na
0: hiri ulega ganiki. Ukena FM, negesho kakia mutumia.
14: No jede adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
0: Ukena roshine, your morning kickstart. Rothia Kireu, Ukena FM, Ruba Top. Ukena FM.

0: Bukena FM idatosha nguvu.
1: Idatosha nguvu.
2: Asante sana shume idatosha nguvu mudogito endiga denge didinaga. Didina. Mudogito Saik Junior kainane kwenye tano mudogito netike kamso dino ya golf. Good morning to you na karibu sana nida idato. Na dakika 49 ni jitakora Rafael Wakristo.
3: Nani yeye tobo na Francis.
2: Tuendi moyo yako kwetu kila 0711046922 na nigeza ukoro ukidhiria mudo. Muthenya mwega na ningine ukoro gituira nini unafanya unandu utatuambia. No lilikane tutana kiri kiriria no ginya tukoro kuria ndo no ginya tugiromithia ndo kiria. Madogi hapa kidogo no ginya ndo makia marumu hanini ugo negui todo hena mitugo maragika itari miega na no ginya nao toko kimorota na jire ya mwanya ino tavadira ito ya mwanya munu tavadira ni yako kena roshini zinu wa Facebook page yako kena FM nidio na ado igi munu munu munu makiri ya magirete kwera kuduko to mudogo ito dego wanya darwa jeri wanya metea ni kirunyo mudogo ito Douglas Mwiru wa rwadhe charity jeri na age aigi wa maimo ujia ona wenida kuna ni gado wimwega roshini.
4: Mwaga muno ni Philip kama kumazi mamanu wani kani zedi ya duzi.
2: Asante didhiri ya mudu mudhenya mwega.
4: Jeshi othe aduthi etibia gana customers akwa othe ni asaidi na anywa.
2: Asante sana thank you. Mwaga roshini.
5: Wana tia lafayo.
2: Kutie na kauru gatiba.
5: Iyo ni pasta gatiba wagi tau kumago kurufuri gato doya mugu.
2: Ni gado.
5: Kisika na mudu kwenye kukire.
2: Asante.
5: Leo niye kwa jakoke hivi hapa uroko kwa waka mwagi kifawo ine.
2: Yehe.
5: Kwa wako kuito rofoli wa muguma.
2: Ni gado.
5: Roje hao chule pata katika wake tau.
2: Asanti sana shida salama. We mwega roshini. We mwega. Yes, good morning.
6: Ebe mwega roshini.
2: Turali ya nao.
6: Murali na Violeti.
2: Mm-hmm.
6: Kumane zorai.
2: Ehe.
6: Egezi ye mamu.
2: Mamu anyue ko.
6: Naikuru.
2: Ehe.
6: Na geize mzuri wa kwa mono nyede teta wa Fauru.
2: Asante Paul ni ya geize ke. Ni gado shia mwanya muno muno makiri ya mamu anyue Naikuru ha.
6: Naikuru Kikope.
2: Kikope mamu wa Violet we hari ya Kikope geize ka muno makiri ya. Good morning to you.
6: Good morning.
2: Karibu sana wana uli ya radio yaku.
6: Niko wa mamu.
2: Tunaalia nao.
6: Na wajali kumaze tegerae. Ni mika kwa tegera mekuwa mita kawela.
2: Ni negenere ya dhoko ineko unekuwe garu taiwera vio.
6: Nakatuli taiwera tadono wakiri odoge woko.
2: Akire guwa ni gado siya mwanya muno makiri ya no kwe datidi ya dhayo.
6: Mito kwa diya na magako ya nani kieli.
2: Ate.
6: Halo.
2: Halo.
6: Kwa diya na mami mtoto ya nani kiesi.
2: Ehe.
6: Na baba.
2: Ie.
6: Ala mkai diya doa diya reale te gira doko de merea terere madere hiyo neji ya liwanyani.
2: Ehe.
6: Kwa mere liya tuwa na kwa hiya hehe. Ehe. Kwa doko na yomu na woku.
2: Asanti sana thank you so much. Mweo miyei.
6: Ie.
2: Mweo miyefiyo wadwa kitengela. Niareda kuigua. Wimwega roshini.
7: Wimwega rafairo.
2: Asanti.
7: Uje wetu mutulu wa karati yoi.
2: Mhm.
7: Iduke idemwe zibidemu zanyi mwaga na nyabia na inywe.
2: Eee.
7: Na joke joke kule kimo zarefti.
2: Ehe.
7: Jorua kawago wale.
2: Eee.
7: Na garajo guna.
2: Mhm.
7: Na. Na siyo jio na guma kanikari.
2: Eee.
7: Asante
2: sana thank you. Ni gado nyingi muno makiria. Bwana Francis kura tukakura mwena wa Juja. He gari mo ya shifu ishiniru otuku. Kura mwena wa Juja.
3: Ati ya shifu?
2: Ya shinu.
3: The office of the government chief's camp.
2: Apana gari yake personal ya shiniru wake mushi.
3: Nwame ya shifu is the kiria.
2: No ruga mirire zirikari.
3: Yeah, ireta wa executive.
2: Yes, office of the president.
3: Office of the president.
2: Gari yake ashinu.
3: Niki.
2: Ututiyo we.
3: Nangi nyokoro ya
2: nikiria. Nyuzuzuri yore kore yure. Kemeke yuzuzuri yane megutura. Nito kumenye niki. But it is sad. Na niko ikite na kisho nuko kinene munu dhuwa afila aforidhi. Kwa vanili ya iritu na anake ya gata kati nika ukuru wa miaka. Ikumine na nagine miaka minogwe tatu. Nyoba inewe magi dhodaka adhenema.
3: Eh?
2: Magi dhodaka adhenema.
3: ati ndwe
2: anake na iritu gatagati kya miaka 18 nginya 30 hali ya goigwa thika
3: ii
2: marathondekaga thenema
3: thenya wali waira
2: ruma kanyitwo ni polisi
3: polisi matendete thenema
2: imatendete thenema thoru thenema iria marathondekaga ri
3: te polisi tena makenia
2: ni ehe ni thenema cia urathoni
3: oo oh, idona giro ango igwa natika ndiroi
2: Goigwa ni kwe amanyi iti uo
3: Goe siya marathi yete kumuna nyawa mbele Gokongi ya polisi kumenya Kitu kama thone kagira goigwa
2: Nanisi ya nani ni muna shikatakata kambeke kumine na anadate
3: Goigwa
2: Goigwa dhika
3: Kogo relaxete baute ka Anyway, baite wei natikandi rajuku Kwe muna nyanjiri kakudhika Buwa ini ke kanjioni jioni Dari studio itakwa bau ya nyimbo.
2: Ehe.
3: We? Kanga tukirirwa theka ringi.
2: Okiuma ni ndakwena wale kamwe ni kuruma.
3: Wetakwa?
2: Kwame ni kuruma road. Kana city yo ya Kwame ni kuruma yo.
3: Ndio ndari ku ndio maritwa.
2: Ndaumete
3: kundu wetakwa butterfly studio.
2: Ugikuruka thi.
3: Ngikuruka thi.
2: Ugishamania.
3: Ni ndia menya ngipaki ngari ye.
2: Eh.
3: Ndesira ya ndapaki kundu wa kawaida.
2: Ehe.
3: Jioni ye.
2: Eh.
3: Mwana wito, nito ndo nengu wakaru dhalio, ndaru ambala le tie guru tabendera.
0: Ruiboru wega. Ruiboru wiki.
2: Eta muzika.
0: 92.2. Bukena FM. Ruibotop. Shock radio, ne kuria rue boreo, kuria rue.

0: tigiti ni siringi 30 peke yake kafo ine giki kero na nikio dereda uthie kuria wa star viko wa star 448 hash amode gutario kahora nikio raigwa ngihuthira mahinda maingi ginya onyite na beno rucio tugoka tuhetukire na tondu nijuwe wina na begi mesiria ini nikio dereda onyite na beno wega ati na bani star 448 hash ni star 448 hash nemogedi wothe na Joseph dikodo gure tigiti gire mudu wa ngai na no wego karikagiria mathu na mitratra ni mudu wothe tigiti wa bere ni siringi 30 na ura ugura nigetha uinuke na siringi 30 ura ugura nigetha uinuke na siringi 30 na gikavo ni kieru kogwa duothe ni maiganaine utiri mudu okitaire kana iyo asa nwaga mudu guthakite na ukafe na twamwira mbi arugame nigetha tu karibise ageni yala tukaribisa ke ageni kogwo thiku wa star 448 hash star 448 hash thiku wa star 448 hash wana wa hinya star 448 hash hauneho urecagurira school fees ukainuka nayo. Congratulations mudu gwito Magdalene wajiko mudu gwito Miriam Dungu o Milia Miriam ndio letha mago Dungu na ndona nwaheo we mugeni waigira huko litaria bere by the way siringi 30 Rahabu wago ini litaria bere siringi 30 mudu gwito Peter Dungu ni litaria bere siringi 30 Luce wago ni litaria bere siringi 30 mudu gwito Jane wajugu ni litaria bere siringi 30 ona mudu gwito Johnny Nganga ni lita la bere siringi 30 mudu gwito Agi Wairimu ni lita la bere ukaheo kindu gwito Rajiwe siringi 5 mwena Ruth Muthoni mwena mudu gwito Immaculate Wairimu mwena Naomi Dungu mwena Paul Maina siringi 5 Karo Ajiko na Patrick Maina siringi 30 asio ni ageni ya turathi na bere gutuga akwerokera star 448 hash kogwo we uraigira guku we mugeni twakuhe kamweke gaku twakuhe kamweke gaku haha na tukwedo utengere kula wa star 448 hash utengere kula wa star 448 hash na wewe gulire tikiti usio umwe winuke na kindu gigwitwo school fees dikana togane ageni ageni ne kugatiriri dore uraigira guku gikafuine giki onari mwe na uragura tigiti umwe ngwendo nyite ha ori dia sio magurite ne magurite na matihetu na tureda adu ageite eite kidu kogwo ri ona waigira dagike no ri no muigana ina na adu ariko muigana ina na adu aya todu asio magurite tigiti umwe mabite kuruga mahu matiraba kugura tigiti igiri kogwo wegurire tigiti usio umwe onawe uthie ku wa star 448 hash igulia tikiti usio mwe uthie ku wa star 448 hash na by the way todo gutire muhatikano muneneri duki kavugike nikiru yes do take that advantage gutano ko ugure tikiti usio umwe na ihenya ku wa star 448 hash na ihenya ku wa star 448 hash na ndo ni mabia kuinuka na ido star 448 hash atigiti ne kamwatu Joyce dio no kulio gure tigiti nya mwena mudu gutota bitha bei muhorere tigiti ni omwe kaide ni aka yes ido sia ne mwagisio sia gite meza sia ne mwagisio gite omwe dia menya kula dia tena ke kabu ne kero ge ke na ali ge gutu gochanga mukirwo
1: oi
0: eni le ure eh hang yes, mala karuwa ni ale kaya ili omudhenya waira ndi akoto daku ilani ya nanyite tuwa kuri ya furori ni woga ada nene ya soke ili ya uko furori ni togolia mwanya matogolia tiyo ni ya karoja wa muzio kani makumide tiyo horoyo na mala ugeti ya soka furori usio Museve ni uma president ni uwa lehitire todo Museve nda uwe tula ali president ona Mugabe ali okuona na inu kide anyway Tuwari uhoro wa ageni maraigira guku muru wakainu kana agiridata. Wona wagura tigiti umwekwa dukara star 448 hash. Star 448 hash. Wada wegu ya tigiti usio mwainu kena school fees ya kuwe mwega.
2: Nikoza muno.
0: Na anija gini tamuno geto guyo kune wawu kena FM Rebotop. Wewe itaku wate ya?
2: James Mogedi.
0: James Mogedi we mwenoliku.
2: Ni mwana wa Kayole.
0: Kayole ni kiwika, ni Kayole ya Nairobi ka, ni Kayole ya Ibasa.
2: Kayole ya Nairobi.
0: Ni kiwika wa mwana osio.
2: Ugo kwenye daigia matres.
0: Ah, good. Dona ni ugo di itakula kwa star 448 hash.
2: Ni ugo jirita wa maita mana.
0: Yes, maita 4. Ni gatuwe wa Inokia.
2: Ni shopping voucher ya 25,000.
0: Oh, wa Inokia shopping voucher ya 25.
2: Yes.
0: Wala ukwela congratulations.
2: Asante.
0: And all the best tani gathers ya mwanya. We nawe, ule da school fees, we haria. Nituwari kani ya nikula wa star, 448 hash, star 448 hash. Nikula wa star 448 hash. We gule tigiti usio umwe. Aikone ugule tigiti umwe. Yes, na donona kidu. Leu ni da kuheru the ugule tigiti wa keri. Tigiti wa keri, by the way, tigiti wa keri, by the way, ni ugu kuhe bonus ya giri idhano ginya giri kumi. Yes, tigiti wa keri ukwe bonus ya giri idhano ginya giri kumi. Giri idhano ginya giri ikumi. Giri idhano ginya giri kumi. Kwa ugo negwe da wepage, we ugole ta tigiti umwereu, da kuheru utha, ugole tigiti wa keri. Ikana negi kafu kieru nywa, kwa toke la star, 448 hash kwa tukela star 448 hash domu duha wako taithi kila niye Hassan Dungu. Hey, salamu alaikum dona nwa heo kanya mwanae nanyuno mwigila agudu huku. Yes, sirigi giridhata wena sio mudogwe tuwa Julius Washira giridhata wena sio, congratulations. Na mudogwe tuwa John Beu. Okay, kwa hana uguo. We nawe, wikipade gani? Wikipade gani? Ndako na kone ugu lita tikiti usio mwe. Ndako he mwe keri wako ula tikiti wa keri. Uwisio wago ula niugu kuhe school ofisio. Na no ugu kune kedu gigwe tuo bonus. Niugu kune kedu gigwe tuo bonus. Yasiri gigiri dhano ginya giri kumi. Ugegula tikiti wa keri wage kedu. Ugula tikiti wa gatatu. Wena sirigi 1,000,000. Nigiru wagula tikiti nyingi makiria. Nogu uro gerida mieke ya kuinuka na that 1,000,000. Kogu oreke go higure ali uofisiali. Gwirete we ureda kuinuka na kidu gigwe to. Kidu gire to school fees. Nigwe do wagule tikiti wakua bere. Kwa duka star 448 hash. Utiri muhate kano. Lede niru hida star 448 hash. Ina anudhu star 448 hash. Wagula tikiti usio wabere mudhikiriria waga kedu una tikiti wa keri ndiye tikiti wa gatatu ona waka na ona waga tano oreo lagula tikiti nyingi ukogera meke yako inuka na school fees ya siri gigiri edhati kana bonus kumagiri dhano ginya giri kumi kana inuka na 1M ona cash back siku eke tuwe dane na hivi noto kuonagia wedo haa kwa tukira star 448 hash ukuonagia wedo star 448 hash ukuonagia ki ukuonagia wedo ne Tuesday ne hana maadino yu niki ya hano guo

0: Ma te devi dire che devi pegli. Ehi, ehi. Ehi, lo sia cu. Ehi, lo sia cu. Na Johnny Caraglia, Johnny Carangia, Johnny Carangia, congratulations 1M. Dino wa kikafo kiki kero si adina mutumia na mudhulichi mahuru odhi morosio ni otoka bago dikiri hato igira kwa dukala star 448 hash ya sirugu keje dikiri ye ni giumagare gaikaba adhino wa atavala itu milolea wa idhine okuruwa kigira haha nusema niye mudhenya waru ushio dhino wa atavala yako haso wedo wenu ni ejeta kukitoi waguyo tutigo kiri ya na ya nabaku matodi kwa daharo nene muno hali mudu kujirite ako jirite atia ako jirite itahia nina pole siya kwa kule family yodhe ya komu mekuri ya kudugu wetuo ruido damu nikutiguo ni fafa munini Johnny Jega komu na igogona lea madhi kolega akoro kanadhai ni wa Mary Immaculate Catholic kahunira mudhenya wa Friday ushione mudu wetuo suwa kuria na pole sana pole sana pole sana nikunete dumili yegi hali mudu kujirite ya kujirite atia kaidi na nako eh alikuwa ameniambia namna gani haya gani yule leo alimudu kujita gani wish what gusilia ni yule kwa ni leo ni siku gani jameni nimeli sirora haya ni sawa leo ule ni dha nyanye kagutha dakika imwe kegutigire hau gaya kwenda kugitire kwa thayo na kuingeria melili ya mangoro yako tutigukiaria
1: mai mahiu subukia dodori salga maunarok bahati rongai oleguruni elbagon na naikuru yothe mitabu ni 92.8 ukena fm gaka ni gaito
2: kuma dhanyanya siya mudhanya hadu hakuri ya mieu oka orieru ibo tam tam

0: no jaribia thini wa jira itiganite kule thini wa Facebook page ya konega kamba mongi neo page itunugu kena FM Kenya na neri ya ekire na tiki ya blue neri ya kire na tiki ya blue. Now of course dinagioka moko madhali dinoka moko madhali nidoka guwe tatoido na doka guwe tatoido kule agwa soko murwa na dirada kuona nikigi kwedelia mudhenya wao mudhi dirada kuona nikigi kwedelia mudhenya wao mudhi taraka tuwabie na kiukia betie tuwabe tuwe diena fithi tuwabe tuwe diefithi taru nyabe nye diefithi nyigita keaha nyabere liye na kwa diefithi na nikore guwa star 624 hash we kiri ugweka ona wadhi veine wa star 624 hash wadhi veine wa star 624 hash wabe urugamena number one ne fithi ya shirigi girimiro gwe tatu ehau togwa situation ya umudhe tiyo eradita main ni wa final destination gukorole ge ni wanageli ya ukale motikuga ate gutiri mudhe nyomwe ugokira ukole ni wanakiria urafatara goku wa soko murwa fata noko ginyana fata nogu ikira keo makelia ludele dawaedhi miakudhi dheini wa star idhatha to igiri inyana hash wadhi dheini wa star idhatha to igiri inyana hash wadhi dheini wa star idhatha to igiri inyana hash wabio dhi dheini wa number one direda wabio rugame dheini wa number one keke hau nefithi ya shirigi girimirogwe tatu adwa kwa tuwe di abere dena bona dhianyu ya omudu shirigi giridhano adwa kwa tuwe di abere omudu dena bona dhia shirigi giridhano kogwa kuinu kamushu na shirigi giridhatefai togwa nekugwa star idhatha tu igire inyana hash eno itagwa soko murwa nilako heginya mikali nilako heginya kedugi guito besa so when we kwifaga dire dadu ta 75 no ukiririkane dire dadu ta 75 no ukiririkane adwa kwa 20 abere nigomogerera bonus ya shirigi giri ithano adu todi ya bere arama abiririo ni Patrick Degwa dagikeno arama higoliro ni Patrick Degwa dagikeno adu akwa todi ya bere omudu ainuke na shirigi bonus ya shirigi giri ithano kogwa dosyo maukuroma kinuka na shirigi giri thatify no direda adu umu edia tatu kwa hidaliri direda adu ta 75 dhini wadage katai komisio kite direda adu ta 75 nogu dhini wa star 624 hash nogu dhini wa star 624 hash nogu dhidhini wa star 624 hash nogu dhidhini wa star 624 hash ona wadhi dhidhini wa star 624 hash ona wadhi dhidhini wa star 624 hash ona wadhi dhidhini wa star 624 hash ona wadhi dhidhini wa star 624 hash ona wadhi dhidhini wa star 624 hash odhidhini wa k odhidhini wa number one odhidhini wa number one odhidhini wa number one odhidhine wa number one star 624 hash ogo dhidhine wa star 624 hash wadhi ugo odhidhine wa number one mwodo guto Monica Wajiko ona wende dako na Monica Wajiko holiday we ule mwawale amena bonus ya shirigi girithano ashu ni adwele kogwe totigi adu 18 ale mara inukana bonus no ashu wage othe ni adu 75 ale dramatha dagikeno star 624 hash nogo dhidhino wa star 624 hash
1: 0.2 Eldoret gukena FM Rooibos Top

0: na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi okireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafadera tiege ne itumiro ria wethi na ni gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki
0: kumada inyanya gina atai komishia modenya ohamu

0: koma kore mana dimena meno hinya agudo deko to gausi ne flows wengui aruru to koma koma kore kare nyanya ida inere dai komisi ya hoai nege koga idia naisi agi okati ni kore tora muda nyamu wega ni utidi tawega ira inere ude kumira uroi mirana umiri tawega ni umadite ego kumia na wagi koro baduli oskuwe na wasi wasi oetitukaga ore gukeire na diha hoguo na dina maundu mega magutigirira muthenya wa kuri ni warikirira oro wega hari ore kuitukira 92.8 hari ore kuitukira 92.2 na kuitukira 91.2 na songaplay.com na karibu theine wa ukere FM rubo top tafadhali ni aku ya ukere express pedla kuwa mwago hoi kanda understanding ni kwa hapa na wewe na hatiri yudu giriwa guwani tuende home lenga stress tuende home vile inafaa. Karibu. Ogeri yukare kuthini wa Facebook ya Ukerewe FM Kenya. Onegeri yudumili ya kuhuguwa. Awa haikanda understanding. Udhini wa WhatsApp ya 0700246928. Onadhimo ine ya 0711046922. Hau neho turakoro tu igitu gana. Ndikana tokia bireria, tobagireria na rwebo. Kuma kuriwe kutukira 0711046922. Sini yutanele na rwamo koma yani marathime mathondeke utonga situtongorie thini wa kumira tukeinuka 0711046922 0711046922. Bonga na mimi hapo witiruria ukwenda dakika ni sio turukia ikomi idai nere ile ria da ikomi sia hoaini. Na ene mwagori wako mukira ruibo wa mukira idu idu siudoko ona nigiri kwa mukira detojega na nyigi nekuwega yes kweru atia aya sebu sawa hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Where are you coming?
0: Nini ko sawa? Where are you?
1: Sawa.
0: Eh-huh.
1: CMC comedian mana raikitia.
0: Karibu sana, MC.
1: Santa. Yungwe bolo ita
0: raikitia. Eh-huh.
1: Yolo luwa mare, bolo apa posting munisi.
0: Okay.
1: Kibu na machabe kimo zaku ya mwege kanta regio.
0: Regio na karibu. Senti sawano, ruru, ruru rabautu. Uzu nironi mimi simbi nalia. Uzu tombo liwe.

0: Meza mura tamu ya oi karaga konie to se la gire. Naona wako wako wa wewe ka no ikare hari okwenda. Okwera ati we ka ati kwageni yo no ndo koma gitindiriga ko we lara hapo. Maundu makwa no mathiaga wega. Gutire restriction ya kuri ongeingira gwakwa wewe muhingurire mirango yothe besa dagika ni mirongo iri na igiri ucio ni JN wa Wanjiru ritagwo besa murata mwega withini wa Ken FM Rubotop gathocio mwanyare hothe uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya wi mwende muno muno makeria na nikio ndira kuira kuri guo thoko ithiri gutue murata tondu ni kuo siri hanyuka kuo guo tondu ni murata mwega maundu ni maikaraga wega hingo iria mwatu madugo na murata uyu aguserera ngo ndeka isi tigarite ri hanyuka haguo guo hui fange na ihenya na ihenya ipange hapo tabe turuge thiini wa ndeto iyo haha uguo kaige tiga ne makega kwanirira ri arume ni metigirite atumia ao au wega arume ni metigirite atumia ao na higore mahitania ri arume ri ni metigirite kuria irio cirugitwo ni atumia acio ao ukweli uongo ni mate higoria motrai guithania na mutumia ni wetigagira kuria irio ciake wetigagira hihi niki talk to me 0711046922 mutumia igura moko itari na muthuri waku no ona muthenya ucio akiuganga ni muhunu anga ndaraigua wega ngani akurite angaku no iguaga ke gwatie si gwatio irie singituma age kuria gwaku twaranirie 0711046922 daika itigani tamiro goiri idari rikoro rikine kirira 0711046922 igweria mwahitani na mutumia ati arume ti ingi mariaga musii nginya igweria kuri sokanu na nginya ari ne akorona guya buingi muno twaranirie 0711046922 0711046922 Daika na ikomuna kenda itigarite hara go WhatsApp ine na odumire ko itukira 0700246928 niko wega
1: niko
0: yes
1: yeah
0: yeah karibu
1: deko do weta go rundu
0: aha
1: yeah
0: deta no ne ama weta go atia
1: Kamiri.
0: Kamiri, karibu kumaro hilo. Negu hata adhuri ni mamu etika gira higo yore mwa hetania?
1: Kukota wa kabita, ugu negu kore.
0: Negu kore, eh?
1: Yeah.
0: Maiga anea hodu, agane ya adara higo ya gata nika tatakari.
1: Kato kora, yugi lesio ni mohonu.
0: Ehe.
1: Ila mwe hamwe doge moroga.
0: Mhm.
1: Hawa alume meka wa leka u.
0: Thank you.
1: Yeah, no mere maridiusi.
0: Maridiusi. Wa theo sio. Thank you.
1: Mugeria kuigire. Matiga wesiria tumia o. Odode te mudu doge mwiko ugwa are gwitiria.
0: Mhm.
1: Tena mo dole siri mo dogo da kwa gua mo detia kari
0: kiyang.
1: Ni.
0: Thank you mono.
1: Tawa.
0: Santi, niko ega?
1: Mambo, wekambo. Mambo.
0: Fiti sana.
1: Yedi ya mua hetani ya re. Matia da ako korea.
0: Matia da ako korea?
1: Mbekao.
0: Mwana ata mwoke meka uru.
1: Ona ata mwoke meka uru. Juga taro ba ya ro ada review ona asu asu itu juga gar di kuat cuma ni juga gar di kuat. Ini mana tau gimana kalau lu no kona mesiri ya mau
0: ehe
1: mwodo wendere doge mweka uundi
0: ii
1: niyo mesiri ya mwondi
0: okay
1: waka akiwa leo mwodo wendere dirami ya kama ya sasi ya dokerera
0: ehe
1: nda hivu ya wega
0: ee
1: endi
0: asante
1: thank you
0: Yaduli mwagwa ati ginya nera igwa taa sasi siramu kerira rengi kugura ngi hota kuria muthenyo sio 0711046922 aduli okai ya muge kara ema murega kuria ni kihingu ria mutraigu ithania na mutumia why nikwega ele
2: agura
0: yes
2: agora
0: ni dina uru
2: Aye, nje tangu boni dero gai.
0: Aha.
2: Adua ya no eri no kijam mesire so do no mako ite kero.
0: Ehe.
2: Eh, ni ota ta ko kara ko ai kumara kara.
0: O mara kara ko gu no ona ta ma ge go siria uru.
2: Eh, ota dia adu ari adu ri gai kara gu.
0: Ehe.
2: Eh, ni ota ko kai no ta uzi ni mara kara ko.
0: Eh.
2: Eh, ni.
0: Thank you.
2: No te gai dia ke si a karakter.
0: Sawa sawa. Thank you. Agati, para kara na matubera jike ke uduki uru reke thi ngahuruke na thuri we. Njoke araka ruko ku dingiria. Niko wega.
3: Hello.
0: Yes.
3: Okay na atia.
0: Ni di na uru.
3: Ni mwana ino wa kwari.
0: Eh.
3: Ona e murakaruri uiguaga wi muhunu.
0: Eh.
3: Tikwenda matetete kuria.
0: Aha.
3: Ni maraka machi makaingiho ko naruo na kuri ri dungiria tondu no gu mauga mauga ati ni maraturoga ka ni mareka ati ari
0: yes
3: gutire kitu taki utondu ko angikoraga rire imukeni
0: ehe tondu ro ta
3: unai ko mwaki rara nie nake ri nie ateta ngigwika
0: ehe
3: no mbenyo chi ni dua maraka machi ri ni matumaga na mundu igwe ni ahuna darendo ndu tondu nake mwenye daenda kumwariria ungikumwariria ati no kire irio ciake
0: aha
3: riu iko injire mu ya discipline ko discipline mutimia
0: okay kuraga irio ciake
3: wagite kuria ni aturaguo ni ta muinite gitio giake kiuriri Ndiyo tado duwa hata kumuhure na duwenda kumuhure ikofi kana mochino ane Maatama chuma zira gira kuwa kakulia Ngeleza na kia ge choke la luwa kaholera aholera Mwekini hale nandu wakwela kahuti ya kidu
0: Okay Thank yeah. you Thank you Wale urige Ukela karithia ukarega ilio Ngeleza na weo bembelezo Ngeleza maetie magaruru kanuo Neguo araiga 0711046922 0711046922 Ati Athuri mulega kuria niki Athuri yoka etetara uga ati uguo mureciria niguo ri tiguo ithuye ni twara karani tukune tuhunaga sisi kama wanaume niguo araiga thiwitarume ona twara kara tutigua kuria tuigua twahuna Wewe tukaniria nake Tikurega Niko una ni marakara. Marakara ni mahuna gia mundu. Daika ikumi na idha na inyoguo. Nisu itigarite. Daika isu ikumi na inya imagine uria ugi kanasio. Tengera na ihenya rigugu daika isu ikumi na inya. Sikiuga. Sinikirire ri. Sikiuga sinikirire. Maudu maagirire. Daika isu ikumi na inya. Nisio inesio. Kimbia hapo. Hanyuka huo guo ukoruo wiki iga wega ugete takaria no nyabe dengere hari guo mutandaoni dore domereli yaku lina the boss of Malina part 2 ruga wi mutaboini sana ate akoragu akienda ura akoragu akienda ura karefiu tondu ni amenyaga aga kuria irio cia kuri ni ukura karafiu ugu nugu mudhuri usio uga na lina nugu wa raiga te mudhuri kurega kure yari mudhuri kurega kure ya koro wakendo urakareru urakarefiu niko mudhuri tosa imawa niko quick recovery to your wife hona na ihenya kumwadhiri ya kuhona na ihenya ajira mtabu ini mbele garo yako ero hatia hithi kamo no ajira mtabu ini Albert Boru Kiritu mtabu ini haragu Kirinyaga Kirinyaga County thank you very much senti sana edo hao ni teneri waku ne galo tuimikiri ya wote hithi kamo no muno tobe trole fara ikairi hatia soka tamukere kumagwe samiro gudaika itere haraya
4: Wukena traffic
0: Oya kie ne bampa to bampa wakiria ukiumera na tauni ukiingira na gari no de kinyitanite kuri uguo kiamburo ritaguo itukara DCI itukara uguo four ways wikaidia te mwana ore ori nyi dio sioki
4: roro we borugira tarahute

weterera ne besa siaku oga ikirio hau hau ne besa siaku oga siona hau hau maudu makuma goka maliki teru no gede odi theine no gede odi theine wa star 496 hash no nyede odi theine wa star 496 hash no nyede odi theine wa star 496 na todo drahe na shiringi 25 na todo drahe na shiringi 25 na todo drahe na shiringi 25 odi theine wa box number 2 todo drahe na shiringi 25 odi theine wa box number 2 igiona gikundi kiega kiando no gukena muno na so na jokio gatho igiona gikundi kiega kiando no gena muno na jokio gatho ngituike kirathimo kuri andu aiganona dagika isu cia muthia toga uguthie theine wa star 496 hash uthie theine wa box number 2 todwe no twa higa nayo na ndirakuhe ciringi 25 ndirakuhe ciringi 25 ndirakuhe ciringi 25 riu ngike higa fio na ngirikia ri tondu ndigu gituro ho ndigutindo ho ri nigora wikare thi uguo wethuthuria uigue wethuthuria aba wethuthuria wega wone watinda atia muthenya wa umuthi na tondu watinda na minoga meingi muno ri ni uhuthirire fia ni urire na maundu maria mangi mothe ri muthia wa uhoro wainuka mucina mbeca cigana riu ugicoka unjire nie ngikuhe ciringi 25 nyitanite ri kana ndi mundu muru kana ni nguthuire riu ri tondu ni kuriki turakirikia ri thii theini wa star 496 hash oya thimu yaku thii theini wa star